0: qote na kop. As kjo vil fjeste kom të e mora pejxha li zekek.
1: Fabelkës. Aljorën Werner Irinino Fabelkës vertelç. E fabelkën ir, e fabelkën dor. Wajs proklën al di fabelkës be ien. Ju vitër nuk vëllat të vorët is. Dorën zastikën trajkës en fabelkës buk is open du. En alle vertellen wat er echt van tel is in Inhof. Drie dagen feest in stad.